0: Select dispatch, Ripon Med 1.
1: Ripon Med 1.
0: Med Ripon Community Hospital.
1: Ripon Med 1.